túnta gan sin ó Shania Twain agus ar an ihe seo sa bhlíine gceist San Áras bhí Mary McAleese, Mary Harney an sin mar páiste agus Pertí mar tíise go céin bhlín atá aga man nucht an gcean seo i gcairí go hanamháin timpeall an am seo ó Sugar Ray seo every morning.